me llega a ir a why am you me dia ye be ma wu me din asi be ma wu e fi sa wa nu anoni me pa ji refu that's why

Ewurade enemi boni nti wuwu wa sanya ni sumame mi boni nti wapo unatwa na wawo ufimu pia otobeni watobeni Ewurade uto weche emu ye turu eti diya kanise e chane ye ye e kauti cha cha cha.